0: Tu Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып берді сізге. Ағай, шамал көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын есім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

өзенде ағы кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние бәрі бекер, жолдасың сөнбесін жалғанда.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын есін күттір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенің.

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенің.

0: tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
2: Асап!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнәттерді бітірсіз дейді. Ағай, шыма көңілдір өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өн.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келді. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!